0: ni mtu wako wangu wa kando, ukilalisha bana na pita nako.
1: Ayezo na piga tapo, unakapotezo na piga tapo, ukisha tenezo na piga tapo, atifo mtu ni tapo tapo tapo.
0: Shikilia mali yako, karada neza pita na ye.